0: Ipa ebani ya disre nyina ni ye sreja no se wo mie kwa bi emma yen ni nyina eye wo mo a ye no mo nyana ene nso pepe ye tie wo ye hwe wo ye nim se wo nkwan sensem bi e de maye se ye nkwan
1: abusiamada.